ngā pei, te tau feo ia, ka koe lao i esu koti. Pau ia ke iae kau mene cha e tama me me, ko foi i mento tako e tama kotia. Ko tama mo tama train, mo e ngahi tafako, tō lahi, pau peke te. Le pepe fuku e ka pulu, ne ne ne ne kotia tō tape, pa mono toko, ne toka ngā e fowe pa peke takoa. Me a ka tō tafa keke, mo e aka, mo e apa. Tamini aku keke, aku toko lahi, wai tama kotia si aina, wai tama kotia si kalamu. Wai tama kotia ke aka puka hum, aka lai. Wai tama kotia, Lahi men go te kawa e pe tau pe pe wha o ni mā ke lere puka. Nga he mea pe. O mea ku tau fie whanau ngai ke o tamu ni, he ku tina te whakakata o mai mi a lahi ke tau. Whanau ngu ki ai ki, o la kapana tau fie fie to si atu, la tau si atu ke kau ofisiare na nau iai, pe ke minister, mo kau minister dola, na na wātea ke ki taimina nau ye fetu ko ia, mea ni Britannia. Na wafe ake o pou pou. Koe nao tō mai ai. O kau mai. Tokon mo pas pas mai. Lo tonga koe fas po. Di koe fumi ala. Ke tau i tafo ta tore tau ke hi atu hame u. Ke ke o whan nao ngā o. Ko mai no wege nao ngā o he amoto. Koe daimi u nao ata. Koe nao tō i di daimi dote o se nao pata. O ku nao lava o whenga ke o ke mea ku iai kakai tonga. Ke nao o pou pou. O kau wai mea. Koe fukalo tō lahi ia. Ko fwanto lai a bita kau mai te sio ki kau kakai e fonua o ngā o mao kau mai e pōpō i. Tāna te fito ka whai mūri. Te tau ngō e pēku tangu tau mei tue noa ka pāi kai kia. Pēa tau kakai i ai pūre. Koe kau minista, pēa pēa pare mia. Pā monu i ai akapuri ki a mea kwa asia e pare mia pa. Mea ki ai pare mia. Mea ki tamatu i. E ui fokia ngahi mea whaka māma lahia. Tō ngahi mea lahi kulo. Ie nau ki taimi ke nau kaua ke pōpou. Taki e kien whaoloto lahi. Ke ke kāna tō kospoti. Ko tō kospoti a pe. Ika ke hanga ea ko tau kosi olo ma tau ngā eru. Ko whatongi a lupe te whai pe kita mea koe koe. Koe te futoa ang te pe wata whaoloto lahi ka koe. Ko mea kukonua. Tō ke ai kakai e fonua. Ke nga upo upo, muna tataki na tau, he onga i he kau spoti, kau kuna whafonga e whanua, uki ai kakai whanua ke pōpō ki na tau, pia koe whakarato lahi i a kanu. Pa koe ko whiwhi ai ke whai, pohama koe ni, ai mini ko pau tuai mai na hū mai, kau kua nai ai bē ngai whiwhi koe koe, e ke koe ni puka ana, whiwhi nā na usio, muna onga i kanu tau, termina na upo. Sio ke lava mea whanau ki e spoti. Tane koe neo nangai ke nau i kona i kou wā mo mea kau ku. Ka koe nau kau, patau sio ke ai, na kai ke pe te te were left out, na pe ne eliminate na tō ria. Na ne tau kau peo a whaeni o kau he top night. Final top night. Kento kua tata peke ni tamo kone shop. Ni tamo 18 years old koe a... ko tai loa. Ki tau tā wālu kua ku pēne ke iako i kosko tu pou. Ko koe mea lahi e ke tau sio ke ai. Ko whakalo tau lahi e whaki mai. Toko tū tane osko es puto ni. Nau kau ai. E hoko mai ai a Scotty Hoi, South Pacific Game. Te nau ongoi na tau i o kwhai mokua. E ongoi na tau i loa e tuunga na nau iai he Kominiweli. Ma alunga hange Kominiweli e South Pacific Game. Ko te nau ngoi na tau, o te nau teke, te nau toe ngāo e māloi. Te nau ilo e ngai mata vai vai, na kai ke nau wau si ae tung tung. Toko na nau si ae tunga mālunga na iai e kominiwiri. Te nau lava na toria o ngāo e māloi. E kono moni pe, te tau sio ni hai o. Ko e ngāo e māloi, mko te teu,
ko mea beu ne tau

0: ko tata mi ko hafe to tonu ai ni ma ta ho ka peke polo kalama ko ya ko ko ko e polo kalama ta kanga e tau fohe me he ka inga tonga ko ya i he ka wai wai kato fie fie ke fa fe lo ki atu a fina o vea ka o ma a foki a vai firi mo hala ke fa ho ko ai polo kalama ko ya o fia fini Ma loa tau ma'u ae fiafini vai ni aku firi moe hala, ka o ma'a foki a vai a whinau.
1: Ma loa lelei.
0: Ia, ma loa tau ma'u fiafini foki at kia teki moua ke whakahoko maho mo polo kalama. Fa more more pe, vai a whinau ke ai mua o mea whaita, ke asi mai ka take wikai ke fu asi lelei i he, i he zoom ka take. Mm.
1: Mohan miuti e ne.
0: Ma lo foki atu e vaini aku ke kamata mai koe.
1: Ma lo ambito e mau whainga maali e. Koe ma polo kalamana e wahe wahe ko vaea ke ne whai e ma ki ilo atu mo ne tai tari ka toki hoko atu ki he whakahoko e ta ai mau polo kalama. Ka maku pi mama vaea.
2: Yeah.
1: Vaea tuku at ka koe. E fai taro kamata.
2: Ok. Ia, maro a bito. Maro a bito e mau whainga maari e pia pini ke fai tau polkarama. Tau, fai e pe tau lotu ka tau tuki hoko kua toi pe tau polkarama. Tau lotu, tua mau whapeta e atu he whainga maari e ku mau inasea e pia pini. Koe mau fia fia he mau au sia mai hoa koeni. Mau whapeta e atu. O e whainga maari e ku mau lawe ai he tā puaki pa mo e ku mau inasi ai. Mau ilo koe o tua koe ke ofa. Koe o tua koe lahi o ofa he maamani koe ni pa ku mau lawe monu ai he tā puaki e whafini. Koe mau lo tu ku mau hieni he whafini ke whakakakato e mau ngai poro kalama. O e poro kalama pa me he funga waikato. Pa ku mau fie fie ai ke whai ai mau omi he tangata i kisea e whai ngā maerie ke whai ai mau porokalama ko uhi ko uhi ke mau inga po ko uhi ke mamafa ko e lea tonga. Mau lot pe whai tau pe kina o mau tui. Ka pe ki hono whare, taine kuini. Mau lotu e tua, si whai tau pe kina e whanua koe ni ka pe ki he taine kuini e whanua koe ni. Ma u lotu pe o hufi atu si i tanda ik pare mi a funua koe ni pa mo o me fai nga maari e ke ka inga tonga ke fai fa manatu e lea tonga pa koe mea ia u mahu inga ta e mau mo ui pa pe mau ngā hoi. Koe mau lo due o tua mau hapai atu a e tahe ni ko ana se ini a me funga wai kato. Mau lotu atu hufi atu i tanda ik se a. O e community tonga me he mitoni. Mauloto o dua hufi atu e kāinga tonga ko toa pe he mitoni. A manaki ke te uteo e mau polo kalam, ko hui ko e wike lea tonga. Ko mauloto e o tua, whaafea mai ho lau maari e, ke hifo mai, pai tau pe kina. I longa ha, ngahi a fotu tu o e whaatongi ani ke wike lea tonga. Si vainia koe ku ma kauwhataha e whiawhini ke te uteo e poro kalama ko uhi ko e ka inga tonga. Ko e maulo tu e o tua. Mea ko toa pek mau amena ke mau whai, mo mua peka mau mui mua, hoko peki mau tau ko whanau, ma kore katoa ngai maro ini wafsi su Christ ka ko mau eki. Amen.
1: Amen. Malo.
2: Ia. Tapu peki he awhio e o tua, u awhio e o taurono tonga. Pa kore ke hufanga tu he tala whakatapu pa me he pae ngani. Linta ka pe he whae whetuane. O at pe ku whakatapu atu ki he sea o e community pa me uai kato. O me whainga maari e ke ma whakakakato e whatongia pa me he whiawhin. Ka koutui ko e ki taimiku o ma teki maua. kou tui te upasi lewa. Koku ingoa ko vai a whinau, kako ngawe a ki pē a e maftu tu ankawa. Ko awia i he tawhaki ko ene o e tala whafonua, pako makau whataha pe pa mwe taheni ko vaineaku, i he vaineaku i he tautupu, pako ki maua ko ma whai hono fōtutu, whataha pe pa mwe poate. Kai wange mua e whainga maare ko ene he whiapini, ki a taheni ko vaineaku, ki ne whai hono fōka kakato atu, pato ki whai atu pe hono poupou atu pe ke tau ngawe, maru apita.
1: Mālo apito, vaya, ora ki pe o koutou mua kore whamore more atu mua ki he, kia hau eiki, muhamata apule, i hono lawe i koukau ki kautahine, whamore more, koi whinima tu atu ape nia tai i loa. Whapapalahi atu ke, kia hau eiki, ka kou, toki mai ke maupolo kalama ko fotu tu. Ok mau partners pe mo e kaute Pacifica i he ni Hamiltoni ki hono fotu tu pe mo no fralele ko ia e polo kalama ki he tona ki hoi wike kahau. Ai o ku anga pe he ni e polo kalama ko mau fotu tu ki ai o ku kamata he hongo fulu pongi pongi e polo kalama o tuku ki he wha e fiafi. Ai au kamata ki pe ai lotu tāpua ki pe amoe tāpua ki e te ue kamata e polo kalama whahauko e tangata ki whaifikau o e donga hau eiki whiu ia ki whakatele pe a hauko ki ai ai lea taritari ai au whakahauko pe he whine motuani o se ko ia pe ai hauko atu ki ai pe amoe whahawhiloa ke kau whahawhalanglangi Pea ka mata lewa e polo kalama. Ai koe konga uraki e polo kalama, koe tau olunga tau tau toko taha. Ka mata i e tau nima ki e tau hongo fulu. Koe polo kalama hoko o lewa, koe tau olunga whakakulupu, pe koe tau olunga whakatokolahi. Pea a taha pe ia ke a tamaik whewhine a taha taha pe, pe koe kulupu tamaik tangata, a hanao mako. Ai upe ke tafa taha pe, ke tafa tau tupu a... Fefine ai o katape ke tangata kulup tangata mbo e tamai ki hanga tau tau tupu e youth group he lotu he ngahi apiako o katape ki ai. Ai koe tau ki ai o kui he tau tahataha ke tau wanoa. I e liri koe proklama ko ia ai faile va he tahine whakalanglangi ko mau mau koloa pa mau whamalo ia ai liulalo e lau ae tahine kene mea mai o hoko koe frafi whakalangi langi oi aho koe ia tahine ko a anasein tupo me hola whaedra tuita tayone pae whaileva e tahine ha mea ke whakakoloa ai ka ai aho pa pevo ke kainga i he hiri koe ia ae ae tago lunga koe ni pa mui whaiva ae tau tupo I he hiri koea, ai mea e tahine te mauki.

kai owareva ko apasia kia te ia ai ngahi ngata ngata anga o mamani. I e huafa e tamai, moi alo, pe moi lau mari e mā oni oni. Amen. Ko kore mo ke u tuku ke u to mai pe mo a e forofora ko speri tuku mai he siasi a tapu no u fulu. Ke whai ai ho tau whakamā opo opo mo tau tari tari, whai ai ai malari mo i kātoanga i aho i eiki. Matiu wahe tahanima. Pe aluatu a se su me he feitu uko ia, o au ke kau a whanua uofi ki hongo kolo ko taea mo saitone. Pena e nofo ai ha pifine ke nani, pe kalanga mai ia ke se su eiki e alo te vita alo ofa mai mua kia te au. Ko se kutama whewhine ko mauia e ha te volo. Pe a kufu u whainga ta i a lahi. Ka e whakarongorongo pe a se su. Pe a omi ke se su e ne kaua ko na u koreange whekau mua e whewhine ke alu. E ku whakahohaa e ne mui mui mai e te ki tau tolu, moi whuulongoa a koine. Ke taranga e se su, ko whikau pe au ke uaru ki e whangasipi he, i he whare o Isleri. Pe a hau ai whewhine o tō atu ki he vae o se su pene peheange, tokoni mai mua eiki ki a te au, ke taranga e se su o kui kai tau, ke to'o e mā ai whānau o laku ke whangakuri. Pe koe tari ai whewhine, mōni pe koe eiki, kana moe e whangakuri o nguna ukai he momo o kungangana mi he te pire a honau eiki, e peange e se su ke whewhine, ta koe whewhine tui lahi koe. Koe mea o ke kore mai, e whai ma au, pia mo uirewa ai tahi nei. Ko e wholawhola o ngongore nei ia o ko tuku mai he tau whae whita ko e si a si. Whai ai ho tau tātānaki i he ahatapu koe ni ho no uongo pulu. O e taimi anga mahe ni, pia ko e a koukore ke u whakatulo watu. Pia pui pui anga he mo e Whorofora tōk tāpu, whai ai ho tau kātānaki he fiafi koen. Ko e toka te upe ho tau whanonga anga ki he aho e eike, ura ki aho e uike. Kau atāmo a kia te au, so ngai kau ngā whanonga e whai ngā māri o e fiafi koen. E whai pēha tala tala i whare, whai pēha whakaranga tala noa, pe ko hanga hi hulu hulu. Te ria e whanonga anga i siasi, mo ene kātoanga whakawike o i aho i toi tuu ai eki. Ko e aho ni kua tau mamao me i he potulara nei whai ai kumi hufanga ki ai. Ka umaa roto e anō nei whai ai ai hinoi i o i whae ka wako a sesu o kune kokoni mai i he ngāhi whainga ta ako to ape. I he whatongia e ka wāko ngā ke whapanga e kakai o ko pe kumi mai kia te ia. Ano whatongia ke ne toka ngai kina ai si ka wāko ngā ho nau ki waka rie ria ki holo he matangi. Pe ake moi pe au o hake kana e tu utafa aki pe se iso toko ni ikina utoro. Ko e tala noa e aho ni, ko tau mawahe ki tau tolu me he ātakai ko e ni, anga maheni o Isleri, o e ano kene sareti, pe ko e ano tahi kāreri, pe ko e ano taipiri o, ko whai ae whaka ua uatu ia ki he wāhenga whonua e kau pangani ko e ni. Ai wahenga taea mo sae toni kui tua ia me Isleri. Me kau a whanua Isleri, ka kua tu uta ki aia seiso. Pe ai he fo i whakahino hino whakasio ka alafi koeni o ku mahu inga peke tau whakatoka ngai.